0: message que je me suis dit. Aïe.
1: Dara ndiye mutante ndeko bafechinga chireseka nokse maize yakula yako bachure ikala mwanda yanje ifumana pakabia mukusukemba yoko tetinkwanishi ifi ah nakusha sana nakusunga degree ifi paper tirekala 10 years tirekala 15 years ngata mukoita mana ndeko bafechinga kasuke nyimbare mume na muchipona pona pia chitira vanhu mefa wikare weka katira maize yanga ah mana papata awe tets Kumutowa ile mfuwa ya nchitwefi, haini. Ah, we, tabande vela chuka kotela panova amaye, ufilo wa sarapanga nina ukwesha haini.